دا انقره د ترکیه غاګر رادیو دا د ترکیه غاګر رادیو د پښتو خبرونه درنو اوریدونکو په تودو سلامونه هرکلی کوم. خوښیم چې د نوې خبرونه پړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې نن غواړو تاسو ته د ژمي د ماخامونو یو نهریدونکې څکاک درو پیژنو چې تاریخ یې پیړې پیړې په خوا ته رسیږي. ویلی شو چې دا د کوڅو یو له تر ټولو قوي ګټور او پخوانیو خوندونو څخه دی. په سړه هوا کې ستاسو وجود ګرموي، د خمیرې شوي خاصیت له امله هضم سره مرسته کوي او بدن ته انرژي ورکوي. سربیره پر دې کله چې پرې دارچینی او نخود وشیندل شي نو یو بې ساري خوند باندې بدلیږي. موږ په خپله نننۍ خپرونه کې تاسې ته د ترکیې د مشهور څښاک بوزا په اړه معلومات درکوو. کیدای شي تاسو سره هم دا پوښتنه پیدا شوې چې د بوزا کلمه له کوم ځای راغلې ده. په دې اړه بیلابیل نظرونه شتون لري. ځینې سرچینې وایي چې دا کلمه له فارسي ژبه د بوزا څخه اخیستل شوې چې معنا یې ګدن دي. بل نظر دا دی چې د لرغوني ترکی کلمې بوز سره تړاو لري چې معنا یې روښانه رنګ دی. داسې انګېرل کیږي چې دا نوم د بوزا رنګ ته په کتو سره له همدې ریښې څخه اخیستل شوی وي. یعنې د بوزا کلمې تاریخ هم د منځني آسیا له ترکی کلتور او هم له فارسي اغېز سره تړلی دی. کله چې د بوزا تاریخ ته زیر شو نو ګورو چې دا له عثماني دورې هم پخوا او د منځني آسیا پورې د دې تاریخ رسیږي. د کوچیاني ژوند پر مهال دا څښاک ګدن څخه جوړېدل او د دې لپاره ډیر مشهور چې انسان موړ ساتي او ډیره ګټه لري. دا دود اناتولیا ته راغی، په عثماني دوره کې وده وکړه او تر بالکان پورې خپور شو. په استانبول غونډې لویو ښارونو کې بوزا له کورنو راووته او د کوڅو د کلتور یو مهمه برخه باندې بدله شوله. په لیکونو کې د بوزا نښې نښانې په یولسمه پیړۍ کې لیدل کیږي. د کاشغري محمود په مشهور اثر دیوان لغات و ترک کې د بوزا په څیر څښاک یادونه شوې ده. دا ښایي چې بوزا لږ تر لږه زر کلن تاریخ لري. مشهور ګرځندوی اولیا چلبی بیا په ولسمه پیړۍ کې په خپل سیاحت نامه کې په استانبول کې د بوزا د سلګونو پلورنځیو او ګرځنده پلورونکو په اړه لیکلي دي. ګرځنده بوزا پلورونکي به په شا باندې لوښي او منګي بار کړي وو، کوڅه په کوڅه به ګرځېدل او بوزا بوزا به یې چغې وهلې او دا به یې پلورله او د هغوی تر ټولو قوي اعلان هغوی غږ و بوزا. بوزا پاسل کې څه شی دی او ولې جوړول مهارت غواړي؟ ګدن جوار یا غنم ایښول کیږي، بیا چاڼ کیږي او د خمیره کیدو لپاره پریښودل کیږي. یوه ښه بوزا باید غلیظه وي، لږ تریخوالی ولري او خوند یې متوازن وي. د دې توازن ساتل تجربه غواړي او البته په کوڅه کې د بوزا څخل خپل ځانګړی دود لري. د ویلو ده چې بوزا په شیشهی گلاسونو کې خلکو ته وړاندې کیږي، پر سر یې دالچینی او د نخودو دانې اچول کیږي. د ژمي په یو ساړه ماښام کې په لاس کې د بوزا یو ګیلاس نیول او قدم وهل انسان د تیر او اوسني وخت یو ګډ احساس ورته وربخي. بوزا یوازې یو څښاک نه دی، دا له منځني آسیا څخه تر عثماني دورې او له هغه ځایه تر نن عصر پورې رارسېدلی یو مهم کلتوري میراث دی. په هر غړپ کې تاریخ، په بوی کې ژمی او په غږ کې د کوڅو یادونه نغښتي دي.

0: اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خبرونه تاسو ټول په لوی بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه،

خوږو لیدونکو، په تودو سلامونو مو هرکلی کوم. دان قرار د ترکیې غاګر راډیو ده. نن د پنجشنبې ورځ د 1415 لمریز کال د زمري د میاشتې 8مه نیټه ده، چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 1.3 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټیکی ویان سید حمیدالله سادات.

0: सफरनामा।
1: خبریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم، خوښ یم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې زه سایران یم. د سفرنامې د خبرونې په دې برخه کې زه د ختیز له ښایسته څراغونو څخه ډک ښارونو څخه الوداع کوم او د ترکیې پلازمینې انقرې پر لور روانېږم. کله چې زما الوتکه له وان ولایت څخه پورته شوه او په اسمان کې الوتنه کوله، زما په ذهن کې د نویو سفرونو لیوالتیا او د ملګرتیا او تودوخه دواړه یو ځای چې ډېر ژر به ورسره یو ځای شم. دا ځل زما سفر یوازې د نوو کشفونو لپاره نه دی، بلکې د یو جشن او واده په خوښۍ کې د ګډون لپاره هم دی. ګونیش خانم چې ما په استانبول کې ورسره معرفت پیدا کړی و، د هغه ګاونډۍ الیف په نامه په انقره کې واده کوي. ګونیش هم د واده لپاره انقرې ته راتلله. ما هم پریکړه وکړه چې په دې ښکلي واده کې ګډون وکړم او په دې بهانه به د اوږدې مودې وروسته د ګونیش خانم سره هم لیدنه وکړم او د پلازمینې انقرې ښکلاګانې به هم کشف کړم. برسیره پر دې ما خپل د هیواد د بیرته ستنېدو ټیکټ هم له انقرې څخه اخیستی دی. په دې موده کې ما نه یوازې د واده لپاره چمتووالی نیولو، بلکې د ختیځ ایکسپریس په ریل ګاډي کې سفر او د تورې بحیرې سواحلو ته د سفر لپاره مې هم تیاریګانې کولې. ما د دې تر څنګ پلان درلود چې انقرې ته نږدې ښارونو ته په ورځنیو سفرونو باندې لاړه شم او د اناتولیا زړه له نږدې څخه وپیژنم. زما الوتکه د سهار په لومړنیو ساعتونو کې د انقرې په احسان بوغا هوایي ډګر کې ښکته شوه. انقره لا تر اوسه له خوبه تازه پاسېدلې وه. کله چې زه له هوایي ډګر څخه په قزلای کې خپل هوټل ته روانه شوم، پلازمینې په خپل ټول دروندوالي او شان او شوکت سره ما ته هرکلی ووایه او سهار په خیر ووایه. د خپلو پراخو سړکونو، منظمو ودانیو او د ډبرو تر دیوالونو شاته پټ تاریخ سره انقرې په لومړني نظر کې ما ته یو بل احساس را په برخه کړ. هوټل ته پر رسیدو سره ما لږ استراحت وکړ او خپل جامې مې بدلې کړې. له دې وروسته د لږې لوږې او لیوالتیا سره بهر ته راووتلم. زما لومړنی کار د دې ښار ځانګړي خوندونو څکلو. د انقرې سمیت یا ډبل روټۍ یا کلچا. زه د سړک په یو کونج کې د یوې وړې پخې خونې مخې ته ودرېدم. په دې ځای کې په کتارونو کې ایښودل شوي خوندور سیمیتونه پراته ول چې لا هم دننه ګرم وو. د انقرې سیمیت د استانبول له سیمیت څخه لږ توپیر درلوده. سیمیت یو ډول ځانګړې کلچا یا ډبل روټۍ ماننده خواړه دي چې د ډوډۍ په څیر پخېږي، خو د لږ توپیر سره. رنګ یې تیاره، د کنجد سوزیدلی بوی او دغه مشهور ښکلی خوند ټول په لومړي خوند کې سره معلومېدل. په سمیټ باندې د کنجدو دانې په زیات اندازې او په مساوي ډول باندې خپرې شوي او اچول شوي وي. د سمیټ پوټکې په تندور کې ښه ډېر پخې شوی دی، خو بهر یې سخت او جغزي او دننه یې ډېر نرم وي. او ځانګړی ترکیب د وړو د اوږدې استراحت او د انګورو د شیرې او کنجد د حرارت ترمنځ په بشپړې همغږۍ کې سره دا پخیږي او رامنځته کیږي. ما ورسره یو ګیلاس تور چای واخیسته، د سړک په غاړه په یو څوکۍ کېناستم او د خلکو ننداره مې کوله. په انقره کې د دوبي په سهار کې د نرمې یخنۍ په ترس کې په کار پسې تلونکي مامورین په بیړه سره په سړکونو کې د یو خانه بل خواته تیریدل. ځینې ځوانان د کافیګانو په کنجونو کې په خبرو اترو بوخت ول او په تمځای کې ولاړ سپینګیری د یخ سیوري لاندې پټ شوي وو. خار سره دی چې د دوبي سستی وه، په خاموشۍ سره په پریګنډ حرکت کې ورځ پیل کړله او هغه ساده سهارنۍ چې د جغزي سمیټ سره یو ځای وو ما ته د دې خار تال تر ټولو طبیعي او رښتینې بڼه را په برخه او را احساس راکړ. د سبانهاري وروسته ما خپل لورې د خار په زړه کې تر ټولو مهم ځای د ترکیې د جمهوریت بنسټګر مصطفی کمال اتاتورک د قبر لیدنه وکړه. انات کبیر د اتاتورک مقبره د غازی مصطفی کمال اتاتورک ابدي استراحتګاه. کله چې زه له قزلای څخه د تندوان په لور روان شوم، زما په زړه کې لیوالتیا او درناوی دواړه زیات شول. کله چې زه د اتاتورک د قبر د زمریانو سړک ته ورسیدم، دا احساس په خاموش په درناوي باندې بدل شو. دا سړک چې په احتیاط سره د ډبرو په وسیله جوړ شوی و او په یو حساس شوي تال سره د تګ لارښوونه یې کوله، د انسان ګامونه او افکار دواړه په کلاره کېږي. په دواړو خواو کې ولاړ د زمریانو مجسمې د ځواک او درناوي د خاموش ساتونکي او محافظ په څیر دي. لکه څنګه چې زه په دې لاره روانه وم، دننه زما غږونه په کلاره کلاره خاموش کېدل. کله چې زه د مقبرې مخې ته ودرېدم، وخت هم ودرېد. د ډبرو دیوالونه چې د یو ملت د تاریخ شاهدانو، په آسمان کې رپیدونکی بیرغ او په شاوخوا کې د شنو ونو ترمنځ ژوره خاموشي حاکمه وه. له دې وروسته ما د موزیمونو لیدنه پیل کړله. د خپلواکۍ د جګړې په موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي اسناد، د جګړې د کلونو شیان او د اتاتورک شخصي توکي، هر یو یوازې یوه خاطره نه وه، بلکې داسې وه لکه ژوندي اسناد چې د انسان سره خبرې کوي. په دې ځای کې ما یوازې د یو مشر د ژوند شاهدي ونه کړه، بلکې د یو ملت د بیدارۍ شاهدي مې هم وکړله. کله چې زه د مقبرې مخې ته په پراخه انګړ کې مې مزل کول پیل کړل، د انت کبیر په شانداره فضا کې یوازې وم. آسمان پاک او باد نرم لګېده. هر څه لکه ورو ورو روانو، او په دې سترې خاموشۍ کې د ډبرو په ژبه یو تاریخ بیانېده. په هغه وخت کې زه ودرېدم او خپل سر مې پورته کړ. د لویو ستنو، د بیرغ د ستنې او د آسمان ته رسیدونکو تیزو کرخو په منځ کې انسان خپل ځان ډېر کوچنی احساسوي. په همدې وخت کې زه د انګړ له بلې خوا څخه د سخت او تال لرونکو قدمونو غږونو حیرانه کړم. د سرتیرو د ګزمې د بدلون مراسم پیل شوي وو. لومړی د یو بوټ غږ واورېدل شو، بیا دویم او دریم، او داسې تکرار شو. دا قدمونه چې ډیرېدل، خو هیڅ کله یو پر بل باندې نه مخته کېدل، لکه د وخت سره په سیالۍ کې په پریکنډه توګه حرکت کاوه. سرتیرو خپل سرونه په ویاړ سره پورته نیولي وو او په کلاره کلاره د مقبرې مخې ته د ساتونکي پر لور باندې روان ول. هر ګام هم د درناوی نخه او ښکارندوی کوله، او هم یې د یو ملت په حافظه کې د ثبت شوي رسم. مراسم دومره بې عیبه و چې په انګړ کې ټول خلک

ناڅاپه خاموشه شول. حتی یو چا لبل څخه پوښتنه هم نه کوله، یوازې ټولو ننداره کوله. هر څوک دومره خاموشه و د هغه وخشان او شوکت ته تر څو د هغه وخشان او شوکت ته زیان ونه رسیږي. د هغه سرتیری کلک درېدل، ساتنه، محافظت په غاړه اخیستلو، زما په دننه کې د ویاړ یو عجیب احساس پیدا شو. دا یوازې د دندې بدلول نه و، بلکې داسې بریښي چې تیر وخت په نن ورځ او نن ورځ به سبا په امانت کې پریښودل کیږي. زه یو څه وخت نور هم په انګړ کې پاتې شو. د سرتیرو مجسمې په څیر درېدل، د ډبرو خاموشۍ او زما دننه د قدمونو غږونو سره یو ځای شول. په انقره کې زما د ورځې پیل د دې مراسمو سره یو ځانګړی معنا ترلاسه کړله. په انقره کې زما لومړۍ ورځ یوازې د ښار سفر نه و، بلکې د تاریخ سره زما د ژورې اړیکې بیا ټینګولو، د انت کبیر دروندوالی، د میدانونو ژوندیتوب او د سړکونو آرامي سره دې ښار ماته یو څو پوړیزه کیسه را وړاندې کوله. خو دا یوازې یو پیل و. زما په مخ کې د الیف واده هم پروت دی. زه به په انقره کې زما د پاتې کېدو په موده کې په سفرنامې دې خپرونه کې تاسو ته د ډیرو زیاتو نو کشفونو کیسې وکړم. په راتلونکې برخه کې به زه په پلازمینه په کوڅو کې له هغه ځایونو څخه لیدنه وکړم چې ما تر اوسه پورې لیدلي نه دي، او تاسو ته به هم کیسې وکړم. تر راتلونکې خپرونې تاسو ټول په لویو بخونو کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د ترکی غاګ راډیو خبري دونکو د ترکی د جغرافي راډیو سرچوي توکي د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونه هرکلای کوم خوخیم چې د نوې خبرونې پړاند کولو سره ستاسو په چوپړ کې په نننې خبرونه کې تاسو د اردخان ولایت د خانک ولسوالۍ دی او ډول ځنګړي پنیر خانک تار تار پنیر په اړه معلومات درکو چې د ترکی جغرافي پر راډیو سرچوي توکو کې ځای ولید. د اردخان ولایت د ترکیې د ختیځ اناتولیا په سیمه کې موقعیت لري. دا ولایت یو سرحدي ولایت دی. د ویلو ده چې د خانک ولسوالۍ د خپل یو ډول پنیر سره چې نوم یې هم د همدې ولسوالۍ څخه اخیستی دی ځانګړی شهرت لري. د خانک تار تار پنیر په 2024 کال کې د اردخان ولایت د سوداګرۍ او صنعت د خونو په وړاندیز او غوښتنلیک د ترکیې د جغرافیې د راجستر سرشو توکو په لیست کې شامل شو. د ولده چې د خانک تار تار پنیر د انادولو اسمری په نام هم مشهور دی. دا پنیر د غوال شیدو څخه جوړیږي. د سیمې غرنی جوړښت پراخ پلاتو او سرزایونه او د نباتاتو پراخه ډولونه د دې اصلي لاملونه دي چې شیدې چې د پنیر خام مواد جوړوي غوړ او لوړ کیفیت ولري. د خانک تار تار پنیر په تولید کې شیدې د غواګانو څخه د جون او سپتمبر میاشتو ترمنځ تولیدیږي او هر ورځ د لاس په واسطه پروسس کیږي. نږدې یو کیلو ګرام خانک پنیر د 14 لیترو خام شیدو څخه تولیدیږي. د هر تار زخامت 4 میلی متر پوری وي او دا خورا نرم انعطاف وړ او یو ژاولن جوړښت لري چې تر 6 متر پوری اوږدوالی رسیدلی شي. روخانه ژیړ رنګ د خانک تار تار پنیر د خوړو پر مهال د ګلانو بوی ورکوي، ځکه چې دا پنیر د هغه غواګانو له شیدو څخه چې د دې سیمې په ډیرو شنو سرځایونو کې څریږي چې ډیری پکې ګلان شتون لري تولیدیږي. ویل کیږي دا پنیر چې ډیر د ډبرې مالګې سره مینځل کیږي له همدې عمله د 2 کلونو لپاره د ساتلو امکان شته دی. د مصرف کول

د مخه د یو څه وخت لپاره باید په اوبو کې واچول شي تر څو مالګ ترنه لري شي. هغه کسان چې د مالګې سره حساسیت لري هغوی باید دا پنیر د خوړلو نه مخکې د نږدې نیم ساعت لپاره په اوبو کې خیشت کړي او بیا یې وروسته نوش جان کړي. خو ګوریدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

دا انقره د ترکیه غاګر رادیو دا درنوریدونکو د خبرونې پروسې شبو کې قرار لري او ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرو سټکو ته. امریکا پر ایران د نوو پراخ بریدونو څپه پایل کړله. فیدان په انقره کې د حماس له نوي سیاسي مشر خلیل الحیه سره وکتل. د غزې په یو کمپ د اسرایلو په بریدونو کې درې تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمال کې په یو امنیتي پوستې باندې په برید کې 9 تنه پولیسو ژوند له لاسه ورکړی او د امریکا فدرالي مرکزي بانک د انفلاسیون د دوام له امله د سود کچه ثابته وساتله. خو ګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.